Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, adventum

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam da vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sublimus, Jesus tectum meum, satantum de verbo, et sinum ito animam.